0: Bilderbuch Fernetto mat Bungalow. An 1 Minute nach 7 Uhr.
1: 100,7 Moyes Studio.
0: Heute Mittwoch, also nicht so weit, die neuen Filme, die laufen heute an den Kinoen. Und was da alles dabei ist, das sieht Michel Delage als Loher sein Überblick über die neue Programmation.
2: Biopiger Form vun Animationsfilm Dat bit Marcel et Monsieur Pagnol, de mat letzerbeier Bedelegung produzierten Zeschentrickfilm, kënn op Karriär vum bekannte franzésche Schriftsteller, Dramaturger, Cineast Marcel Pagnol zréck, de mat zengem Schafe Marseille an der Provence en Denkmal gesat hat. Mir liewende Noteur, wéi e Mitte 50er Jore vun der franzésscher Zeitschrift Elle, den Optrag kriet sech allwor an enger kuerzer Chronik mat zenger Kantheet aus neen ze setzen. De Pagnol huet awer Ugangsschwierigkeeten, fir sech zerren Firm op Singer restecht vergängnet op d'Spring ze hëllefen, kritte man d'un Tëlle vum Klänge Marcel, eng Jungversioun vu sech selver. Marcel et Monsieur Pagnol as d'Wierk vum Zeechner an Animationskünstler Sylvain Chaumet, dé sech virun 23 Schüer mat Singer éischter Regie erbecht, les Triplettes de Belleville ënnum gemet hat. An der franzésischer Dramakomédie La vie d'une femme spielt Léa Drucker eng bestuerte Chirurgin vu mëtt 50, déi komplett vun ihrer Arbecht absorbéiert, ass an dofir hiret Privatliewen ze kurz kënnt. Frische Wand bringt dann eng Schriftstellerin, déi an hirem Spidulsservice Recherche fir e Roman mëcht. Déi zwe Frae komme sech Mino. La vie d'une femme ass réicht den zweete Longmétrage vun der Charline Bourgeois-Taquet, déi fir op 5 Joer hiren Debüt hat mat Les Amours d'Anaïs, mam Duo Anaïs de Moustier a Valeria Bruni Tedeschi, och dat eng Geschicht de meng Frae Rencontre, déi moll awer zielt ass der Perspektiv vun der méi onerfuerener. Wen no 1943 iwwer Spuenje wollt virun de Nazie flüchten, betraff wäre virun allem Juden, den huet dat offiziell net Medie vermachen. De spuenischen Diktator Franco hat dat verbuden. Den a katalanischer Spruch gedrehnte spuenischen Drama Frontera vun der Judith Colley setzt en Douanier an 10, déi Refugien hëlleft, an de Pyrenäen iwwer d'Grenz ze kommen, iwwer de sogenannte Camis de la Libertad, de Weh vun der Freiheit. Den Umgang mat Aussesäiter ass de Sujet vun The Plague, den Debütfilm vum Amerikaner Charlie Pollinger. Am Mëttelpunkt steet den 12-jährige Junke Beauf, den an enger Wasserballakademie tëschent Fronte geréit. Engerseits déi kloer soziale Hierarchie mat senge Schaffener zuschaffen, anererseits e Sinnebock, deem ënnerstallt gëtt en hetzt Pech dann do fir kuschenéiert derf ginn. Matlefertum oder couragierte Widerstand géint de Gruppenzwang, dat schenkt froh ze sinn, déi de Plague stellt, en Drama, deen d'Lascht Joer zu Kann an enger Niewesektioun iwwer de geringe Kléi geluewt giwwer. Eng zenter 20 Joer bestuerte Koppel, bei der et na Welt solid kriselt, luet nopre fir Novesiessen an. Gelegenheet natierlech fir den opgestaute Frustlast ze ginn, zumolz dem Mann nopre net virklech appreciéiert. Déi amerikanisch Komédie The Invitee as a Remake vum 6 Joer alle spënesche Wiklo Sentimental. D'Aktris-Realisatrice Olivia Wilde deelt sech der Fisch mat Seth Rogen, Penelope Cruz an Edward Norton. E Läfjung muss e Pag an Spidol vu Raccoon City liveren. De Wee fir do hinne ass awer alles anecht, de wéi e Spadséiergang. Well grade gefährleche Virus ëm sech gräift, muss ech den Held duerch en Dschungel vun infizierte Monstre kämpfen. Fir den amerikaneschen Horrorfilm Resident Evil, eng x-ten Adaptatioun vum berühmte Videospiel, schwätzt op mansemol un paar Bayer de Numm vum Realisateur. Uvertraut gouf des feider Verfilmung nennech dem Zack Cragger, deen d'Lächtür mat zingem urspruchsvollen a komplex strukturierten Horrorfilm Weapons ee vun de grosse Filmer vum Joer fir gelöscht hat.
0: De Michel Delage fädet mam Iwerblick iwwer d'Filmer, déi haut nei an de Kinoen nu läfen.
3: Eng Mëchung aus de Beatles an de Beach Boys. Genau dat bitt den Duo de Lemon Twigs. Die amerikanisch Rockband mischt zanter 10 Joer Pop-Rock am Stil vun de 60er a 70er Joren. Lo grad sinn de Lemon Twigs op Tour mat hirem lächten Album Look For Your Mind. Den Album bringt nirfte Gewinnten an harmonische Melodien in Liechtension an e modernen Twist mat. Wann dir loscht tut ob eng charmant an energetisch Live-Show, da gewann Tickeen fir hire Konzert den 10. Oktober am Atelier bei Eis am Musikquiz all daran a woch gängt 10 op 4.

Joyce Rice mat Fly. An 6 Minuten ass et eng awer den moie Studio vun haut den ass du mat so gut wie River an der Technik fernet haut den Dimitri Gorbunow an den Georgios Heidenfelder an d'Sendung preparéiert hun den Maurice Molitor an Christian Kläres so ne grössen Merci dofir Eddy. A bis mo an halb der Antenne geet et lo gläich fir rund mam Angie Marquille.